Unnaqaqan litnaaqarput litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

Liknauli tsakhat ntallaka katki awatit nipait staqluku. Tali winkhtlukilu. Ikaayokluta liknauk togalhkaat tallaksu ngaputu.